mais évangile que beaucoup n'étant dans des ici cara cara lai car quand ils décident en bas car comme si on j'a dogo panatoro négo unundui pana mada da majikara da ada négim pana mada la majikara ardo kudundui pana madal bo tularo inago lo chole tone jige lelkam bo si alang desinga mongole sar galeto belba parang bakasya gerje mais évangile que beaucoup n'est tercerel toda ou le Messie en dimanche de gueux de sen pana en jessignia ou le Messie au genet d'or compte à gueux et d'un gen d'or ou t'en d'or par doge ou la de mendoglia de go cara cara cara cara cara sar j'ignat da un air mendog d'un japana d'acalaria contre un mar deje ne jessignia a de largue à ce docola le dégon d'or cara laï j'ai non inter gangos de cana ou la de la pana nous n'y asna do colagle par la colane. Oui, majikarsi jenge togo ngana laje majikarsi jenge tala alawa do bunsi ge ngere pai pai togo mur konsilem togo man kaisile jakila je ko don du kondlesi togo oyo nda oyo ne majika jakila ko togo abo togo oyo la majika jakarti do don du sige gele ke togo belba majikarsi logo injigbar tam je signage injigbar bara koralenda majikari tenungele o maji se Negmundum mbaralise makardo kudundumdu mbarasa tolchayawa. Oyne do batem jege jingaje, oyne do confirmation je, kola jege berberge, me eglise jege je jundusi pana uyo jagralise, togro je ten jo pana togro kolanalise, jakasumba rasar gomenda kany mbakare je signia ilane keme dosigiawa. Oyne do kontarge bogone, ke me evangile to isi la pana bao nganje, au dengange jo nda en bar enge dotarle ula pana au makula arne au ndomi ndole ne arne nda ngone mbadi ne ar enji belenda ila ku to ku ndugulenda tel au rakula ne egen jo kom dugu jolenda enji ki kalaya ne mbadi ka rakula ne le ar dan do jege jo nda nje ndole de de to ngange ku la jili awara parase dan ngange ku jone se na wase ila ku jito alagwa nda pana enge kedelia ila kuji nengu to gulenda era nengu to legal gele to beba jenge kekede ya kana to to bialem logo Jean Baptiste de ndangde to nera de jegna je do tapare jegna je ne dudum bide to gu chigi do ya ba ono targe Jean Baptiste parle rane kulale kode asar ara dege dono tar Jean Baptiste rane kulat to toronda tenje to nje to bo lamboje tenje to go ajiba je go doje ode gnel dos de reule de be je gneba nta atale Jean Baptiste ne donda ne mori do ala glem do bane go nera de tian ngande ge jogo jojene nda en ge dotar toisi pana o jene do gel kala den to Israel je ge me bale gne nda to go doje ge ger ala lem to nje kayaje doje ge kam kala ko ji do de gel ba toj to to be en ge danda toisi pana togro dando je ge ne le to da je ge na je ge to go jib je ge me bale gne je ge de ro do je ge dana je ge te tar talenda rane torundo ala je ne je berber ne mende asna ge doje gele to bilba mai kasin ge to togo target te tasigi ne je ginja ba ge jisi je se tapasi je lenda je signia wo en ge tasigi ne ger do bunsi do bunsi ba je signia ge ka kon be se de ne se dinga lo je ge no je lenda je chao je ndo kumba kila ta donga kon si je ge jo de ge jera ma dil je jos de che ge ke ne de u je ge je chigdel je ge jo de ge ne le je signia te ge do go ro de ge tel de togo nera kula jila tel de togo nje kilambe ta jila la ya de jege men dogo bogo ne bola to nje to bola mboje to ko jore to nje ra kaya je de jege jore pana denda ngere ala lene mai kasi nje je kam ka do rosige de be jege ne amba ndogo nje signa ya do kulu abdinda dag kya go nera de mba be ko ngole ala nda ta karno si kere ta kuba majik ndondo ya elba evangelia katoisi tsere ola pana onda je kam ka do rosige ne be ko ala le nje ge to nje to bola mboje ke aji baje ba ta kede no sigi ne sengi ndo je karanganda arje lo pole ala ge lo je lai ngansinda o yoro sigi nje pole ala je o yoro sigi do je ko bonele to ko onda je kam ka do rosige lenda sengle ananji kukuya e ma to isi mbaka singi to ko je nge karakara lai mai kasi jile je tar do nga ko sigi le ti gang je tar do degel nje ge sigi nya ger do bonu de karakara lai to ko belem to e ge to ko belba onnde arsi wala pana to majidamba karsi jelenda ngande ta donagalem
na enegin bakara nga kwasije kamle tonen dol inana kana je signa ulai men doglia mbaka yora kula lati tugbe atugun gani je me kegele ke impondo de oide gusu kam kardam itoyde ne kar kamde jato alaglem ese lokola gle wanu ji singa ko burbur kula de don je kana lasilem me eglise je le je berber ke je kana ke je signa kai si kula berber gin bakara inana tos ke me kene baw baw bakara dudun dole lenda atel tonen rolel kariya ege to berba de je jodo me ke la ragam ba kawra tamaji ne ege dotar da wala pana bom maldam tuna antana ke ege to gonje to bulambonel mamari ne ge to gojimje mogrom ne kusaje ne jelai ne ege je ramazelenda ro ba onda kare wala pana maldam to gonje ramazel tande je ge jonenda jesus christ to isi tesre pana ege to go je ramazel ge ro ba onda kare no arekum alanele emba kaya ordiage negi wala parano nardimje doje karan kandan renda en le tel que tar diage neje nda to si asin gerto to loje kana jida jojo mi shodu jolo jigi jojo spati jereje kula to bena nga kwa si jega nan kir ndogo nga kwa si jega ma je nda jula pana tinga da kas kome bi kola lantan ne onda je kam ka do rosige na pana da den ya banje signa kya do kulo ka de udu ndole de nda da ko kamala ne jenge tatar loje kana jida tapasi ke nera si ndoje karan kanda dade meki planade ne do bonne si to to bonne mbal ya samba ki angotar karnalem ya samba ki la ko jido nagale jenle na balda dud ndole si atugo ne kam do karsia e batto do ko logur mbaka si joto togo membere ke bonda to isi mbaka te tejina me lom naita ma jimba kar ki la ne ko jido ko la gen je signa o me ji sige karakara laylo je ji se kenege kambara ga menda kan o mai kasin rag nege tularo nagellem kumba kodone le na kaindellem bugonallem tujinallem pataran kom kenegellem ne karti ntugudu jege dana uyo nda uyo uyo la to uyo ta jardi do gudun sidim bakare je signala sisu to belemto mbay sisu si